0: ويستخرجك عذب ما رحمت من ربك وما فهمته عن أمل ذلك تأويل ما لم نستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Betul betul. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Aino atas bacaan yang baik. Alhamdulillah. Nak tajwid sikit ke?
2: InsyaAllah.
1: Cuba Kak Aino tengok ayat akhir tu. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. Kalimah Al-Qarnain itu ada huruf Ra. Ra tu tebal ke nipis?
2: Tebal.
1: Macam mana Kak Aino kenal?
2: Ya, dia dah huruf baris atas.
1: Ya, betul. Terima kasih Kak Aino.
2: Terima kasih Ustaz. Terima kasih Nana.
3: Sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Baik, itu dia Kak Aino dari Sungai Dulang. Kita dah berada di penghujung rancangan Lorang Tu Janak ni Ustaz ya. Jadi seperti yang dijanjikan, kita nak tutup dengan bacaan dari adik Muhammad Yasir Hadif bin Muhammad Huri dengan bacaan aja. Silakan.
1: Silakan Hadif.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة